0: 代表及斡旋方表示，以色列停止对加沙的袭击是取得任何进展的必要前提。目前以军控制了加沙约64%的领土，高于停火协议中设想的53%。在五月，以色列总理内塔尼亚胡表示，已指示军队将对加沙的控制范围扩大到70%。凤凰卫视综合报道。
1: 根据以色列媒体7号的报道，以色列中部城镇科哈夫亚伊尔当天发生了一起枪击事件，造成至少有1人死亡、5人受伤，已经有2名枪手被打死。根据以色列第12频道电视台的报道，枪击事件最初是发生在科哈夫亚伊尔的一个加油站，那其中的一名枪手为阿拉伯裔以色列公民，一名35岁的男子遭到枪击之后身亡，而枪手随后前往其他的地点，并且打伤多人。以色列警方事发后表示，其中一名枪手已经被击毙，但是未提供更多的细节。而以色列媒体则是报道指出，第二名的嫌疑人也已经被击毙。根据现场的照片显示，枪手使用了至少1把自制的冲锋枪，而哈马斯当天则是对枪击事件表示赞扬，但是并未宣布对此负责。以总理内塔尼亚胡则表示，正在密切地关注这起枪击事件，并且已经召开安全评估会议。
2: 2026美加墨世界杯即将开赛，伊朗代表团当地时间7号抵达了墨西哥西北部边境城市蒂华纳。
3: 伊朗代表团当天从土耳其飞抵蒂华纳，有伊朗国家队队员下机后表示，队伍的体能准备和训练计划受到影响，但仍然完成了训练安排，球队已经完全做好准备出战世界杯，希望能够首轮出线。
4: تو این یک سال دو جنگ تحمیلی رو کشورمون تجربه کرد و واقعا شرایط کشورمون، شرایط مردممون خیلی بد بود، مردم دچار آسیب دیدگی شدن و خب ما هم بازیکنان تیم ملی جز از همین مردمیم.
3: 当天稍晚，在有伊朗团队成员的旅游巴士在高度的安保级别下，由警方车辆及人员护送抵达驻地酒店。现场有民众在道路旁迎接，有人展开伊朗国旗表达支持。本届世界杯伊朗队参加的3场小组赛都在美国境内举行，但受到当前中东局势影响，伊朗队获取美国签证不顺，国际足联因此批准伊朗队在本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市。在伊朗首都德黑兰街头，尽管世界杯临近，但足球氛围却好像没有变得浓郁。有市民表示，伊朗国家队队员必须在一个与伊朗发生冲突的国家踢球，对于球员来说，情况看起来十分艰难。也有人认为，在伊朗当下，没有人真正关心足球，就像没有人关心伊朗人民的艰难处境和困苦的生活条件。
5: ولی این جام جهانی با جام جهانی قبلی فرق داره دیگه. برای ایرانی هم مخصوصا.
6: چه فرقشیه؟
5: برای شرایط و اینجور چیزها خیلی بیشتر فرق داره.
6: چه فرق میکنه؟ مثلا چه چیزی میبینی؟ چه فرق میکنه با سال؟
5: این ذوق و اشتیاقی که برای سال قبل بود الان دیگه نیست.
3: 凤凰卫视综合报道。
1: 下节回来，我们要关注一下泽连斯基与英法德3位领导人举行会谈，讨论继续支持乌克兰等议题。稍后见。

0: 报道说，伊朗首都德黑兰主要是城市伊斯法罕和大布里市当天清晨相继传出了爆炸声。此外，德黑兰以西的卡拉季方向也是有爆炸声传出。伊朗媒体援引德黑兰消防局发言人的话说，德黑兰市区范围未成为袭击的目标。以色列国防军当天发表声明说，以空军对伊朗西部和中部地区的军事目标实施了空袭，声明没有提供更多的细节。根据以色列时报援引美国消息人士报道说，一名美国官员称，美军没有参与以方的此次行动。伊朗革命卫队在7号向以色列北部的拉马特戴维空军基地发动了导弹袭击，警告和报复以色列在离南部的轰炸行为。哈塔姆·安比亚中央司令部的司令则是发声明表示称，如果以色列扩大攻击或回应伊朗的行动，将会遭受到伊朗更为猛烈且令人后悔的打击。
1: 7号晚上10点半左右，伊朗革命卫队分别从科尔曼沙、伊斯法罕和大布里市三个地点，向以色列北部拉马特大卫空军基地发动导弹袭击。导弹袭击共4波，袭击过程持续约1个小时。哈提姆·安比亚司令部指挥官随后发表声明，称伊朗已经多次警告以色列不准扩大在贝鲁特南郊的军事打击。此次导弹袭击是对以色列的严正警告。如果继续扩大对该地区的攻击，或对伊朗的行动作出回应，将遭受到更加猛烈、令其悔恨的打击。
2: اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: 伊朗革命卫队还警告以色列，如果对伊朗进行回击，伊朗的防空系统将从敌人从未预料到的地点开火，敌机将在无人想象得到的地面被击落。伊朗红新月会发布通告，考虑到敌方可能发动攻击，全国红新月会行动部队已进入戒备状态。伊朗国家民航局发言人宣布，西部空域自7号起暂时关闭，开放时间另行通知。凤卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
0: 根据路透社的报道，卡塔尔方面发表声明称，卡塔尔首相与伊朗外长阿拉格奇就美国和伊朗之间的调解努力以及黎巴嫩的最新局势进行了讨论。下一期回来我们再来继续关注到，中国住房城乡建设部介绍15/5城市规划目标。刚果金政府警告埃博拉疫情社区传播风险。

0: 称伊朗已经多次警告以色列不准扩大在贝鲁特南郊的军事打击。此次导弹袭击是对以色列的严正警告，如果继续扩大对该地区的攻击或对伊朗的行动做出回应，将遭受到更加猛烈令其悔恨的打击。
1: اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
0: 伊朗革命卫队还警告以色列，如果对伊朗进行回击，伊朗的防空系统将从敌人从未预料到的地点开火，敌机将在无人想象得到的地面被击落。伊朗红新月会发布通告，考虑到敌方可能发动攻击，全国红新月会行动部队已进入戒备状态。伊朗国家民航局发言人宣布，西部空域自7号起暂时关闭，开放时间另行通知。凤卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
2: 根据路透社的报道，卡塔尔方面发表声明称，卡塔尔首相与伊朗外长阿拉格奇就美国和伊朗之间的调解努力以及黎巴嫩的最新局势进行了讨论。下一期回来我们再来继续关注到，中国住房城乡建设部介绍15/5城市规划目标。刚果金政府警告埃博拉疫情社区传播风险。

0: 庄同时警告以色列，胆敢进一步升级局势，必将立即遭到来自本地区的报复。
1: لتثبيت وحدة الساحات في مواجهة الاستباحة الإسرائيلية والأمريكية وبالتأكيد يعني هذه المعركة لم تعد معركة طرف واحد من أطراف محور المقاومة بل هي معركة الجميع أي اعتداء على أي طرف سيواجه برد من كل الأطراف هذه وحدة ساحات حقيقية وهي خيار طبعا وقرار في نفس الوقت لن لا رجعة فيه
0: 为展现其政治立场，胡塞武装宣布发射多枚导弹打击特拉维夫多处敏感资产。更关键的是，胡塞武装宣布立即完全禁止以色列船只在红海航行。胡塞武装警告，敌人的一举一动都会成为军事打击的目标。胡塞武装将同地区盟友一起升级局势。
2: والموجة الأخيرة كانت اليمن هي التالية في توجيه ضربة للعدو الإسرائيلي حتى يعلم العدو الإسرائيلي أنه سيحاط من كل مكان بضربات عسكرية وبصواريخ بالستية وطائرات مسيرة وأنا أعتقد أن العملية ستستمر ولن تقف إلا إذا عاد العدو الإسرائيلي عن غيه وجرائمه.
0: 以方的鲁莽和轻蔑将导致全球经济面临重大风险。胡塞武装控制着可鸟瞰曼德海峡的战略要地，从而掌控了这条关键的国际航道。观察家警告，一旦冲突范围扩大至国际航道，全球商业和能源安全就将受到威胁。一场地区军事冲突就可能导致一场全球经济危机。
3: As the circle of conflict widens, the battle lines are no longer confined to land. By striking Tel Aviv and choking Red Sea shipping, the Houthis have placed the global economy squarely in the crosshairs. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 伊朗总统佩泽西奇扬八号在社交媒体发文说，外交和国防是国家力量的两翼，伊朗既没有离开战场，也没有离开谈判桌。佩泽西奇扬表示，维护国家安全和社会稳定是伊朗政府当前的首要任务，伊朗将会坚定维护国家和人民的权益，不会在外部压力和威胁面前退让。他同时呼吁保持国家团结和理性应对挑战。
5: 而伊朗外交部八号举行例行记者会，发言人巴加埃表示，美国在加剧地区紧张局势具有不可推卸的责任，伊朗已经做好应对任何局势的准备，来捍卫国家的安全和国家利益。
6: 巴加埃强调，伊朗七号晚间采取的军事行动，完全是在联合国宪章第51条关于合法防卫的框架内，为保卫伊朗而采取的防御性举措。为了帮助维护黎巴嫩的国家主权与尊严，伊朗会尽一切努力。美国在加剧地区紧张局势方面具有不可推卸的责任。
7: هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته، چه خود آمریکا عامل نقض آتش بس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم سکیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون مسئولیت آمریکا مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود.
6: 巴加埃还表示，伊朗已经做好应对任何局势的准备。巴加埃强调，关于归还伊朗被冻结资产是谈判的核心议题，伊朗不会在这个问题上做出任何妥协。巴加埃还批评国际原子能机构总干事极其不妥当且非建设性的态度，称格罗西无视当前局势的根本原因，而仅仅将注意力集中在这一局势带来的后果和表象上。防卫室郑凯里日穆森德黑伦报道。
5: 伊朗和以色列再度相互攻击，特朗普有意为局势降温，劝以色列停手，并紧急喊话伊朗重回谈判桌，但以色列和伊朗会否听从？
4: 那马上进入今天的时事点评，今天节目中是邀请到中国国际问题研究院研究员董曼远先生来分析解读。董先生您好，我们看到以伊是战火重燃啊，那这对美伊之间谈判会带来什么样的冲击？您认为接下来局势会如何发展呢？
8: 由于以色列对近一个时期啊，美伊之间谈判它的进展、它的程度、它涉及的议题感到不满，